0: Privredne novosti.
1: Pratite privredne novosti za srijedu 13. maj. Dok cijene rastu svuda, raste i potrošnja građana širom federacije, što potvrđuju i novi podaci Porezne uprave federacije. Rast fiskalnog prometa u federaciji nastavljen je i tokom aprila, pokazuju posljednji podaci prema kojima je evidentirano čak 245 miliona više prometa nego u istom periodu prošle godine. Među 10 gradova i općina s najvećim fiskalnim prometom nije bilo većih promjena, a pažnju privlači činjenica da se uz najveće urbane centre poput Sarajeva, Tuzla i Mostara nalaze i manje sredine koji bilježe izuzetno

0: govorimo i o srčanoj bolesti.
1: Da li nam krvni pritisak uvijek pokazuje da nam sa srcem nije uvijek?
0: Pa visok krvni pritisak također dovodi do razvoja procesa, također može dovesti do razvoja procesa ateroskleroze, pa da nastane ili